aku ia ke oi. I lau sauma au maile e ngai ka ngaka, i kokongo rakaku fale, po fiasa ka ai.